0: Hei, jeg er Tina Lise Brokk, og jeg hører på Radio Rakel. Det er sant.
1: Det er faktisk sant.
0: Det er sant, det er faktisk sant. Jeg vet det, det er sant.
2: Radio Rakel, FM 99,3. Radio Rakel, FM 99,3.
3: Jeg heter Silvana Imam, og du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.
4: Radio Rakel for deg som vet forskjell på eggleder og eggdeler.

0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.

0: Så nei, av og til så bare, oi, var det en ungdom som fortalte den historien som man ikke forteller, kanskje lærer om på skolen?
1: Nei, ikke sant. Da må musikerne ta det opp.
0: Ja. Ja. Jeg husker den første sangen jeg lærte, og det var en sang som handler om, i hvert fall det jeg husker av den, litt sånn sosiale greier da, latinamerikansk sang, og det var, handler om, jeg selger to svarte øyne, det noen som har lyst til å kjøpe dem, sier sangen.
1: Ja.
0: Altså liksom, han vil ha kjærlighet, men han får ikke betalt når han jobber, så derfor så selger han øynene sine. Men også, det en kjærlighetssang, så det begge, sånn, begge deler da.
1: Ja.
0: Ja. Litt. Det interessant, veldig fint.
1: Politisk kjærlighetssang?
0: Ja, jeg liker sånne ting. Og når vi snakker om fred og musikk og kjærlighet, liksom, så er det liksom ganske mye av den musikken jeg har hørt hjemme, som er mye sånn folkemusikk fra 70-tallet, fra Latinamerika, som, der var det jo liksom sånn, det er på en måte har vært veldig viktig da, i Latinamerika, den der musikken, fordi på grunn av så mye undertrykkende diktaturer opp igjennom, så er det liksom en måte å holde en slags motstand da, sammen, eller en slags sånn protest, eller hva man skal kalle det. Det er veldig viktig.
1: Mm.
0: Og det tror jeg nok musikk har alltid sikkert gjort. Folkemusikken er jo på en måte der hvor man uttrykker seg.
1: Ja.
0: Og så finner man måter å si det på som ikke blir sensurert.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis du synger, hvis du sier i dag, jeg synes ikke, i Norge da, for eksempel, jeg synes ikke vi skal drive med militære, eller våpen og sånn.
1: Mm.
0: Det forbudt å si. Mm. For da du, støtter du jo Putin, eller Russland. Ja, da, da liksom, vil du at han skal invadere Norge, eller noe sånt.
1: Mm. Ja,
0: det er liksom veldig logisk. Da mener du det, plutselig.
1: Ja, da er man putinist.
0: Ja, så det er liksom veldig sånn, wow. Det er helt forbudt å mene det. Helt forbudt.
1: Mm.
0: Selv de mest radikale menneskene sier det. Det er, nei, da, du tar helt feil. De er sånn for frigjøring av Palestina, og så mener de liksom at, men det er helt greit å drive med våpenindustri. Jeg bare, wow, hva hvis vi kunne sendt våpen til palestinerne? Jeg bare, ja, hva så? Hva hadde skjedd der da? Sånn som situasjonen er i dag. For det første, hvordan skulle de gjort det? For det andre, tror du liksom at de hadde overlevd noe bedre?
1: Mm.
0: Vet du hvem de står imot? Hele verden?
1: Ja, ja.
0: Altså, det er ikke liksom, selvfølgelig man skal jo være for motstand, men akkurat Norge er jo i en situasjon hvor de er en imperialiststat, sånn som jeg ser på det. Du er ikke liksom den som skal forsvare deg mot en slem stat. Du er bestemmer i verden. Så derfor så er det viktig å være for fred, fordi vi må gå foran, på en måte.
1: Ja, vi har et skikkelig ansvar, tenker jeg.
0: Det
1: ansvaret tar vi jo ikke akkurat for tiden. Så veldig
0: bra. Nei, det er bra. Ikke på moten.
1: Mhm. Nei, det er ikke på moten.
0: Det er ikke på moten.
1: Nei.
0: Men la oss håpe det blir det gjennom programmet ditt.
1: Ja, nå skal vi jo sørge for det. At nå blir det inn.
0: Inn.
1: Og snakke
0: kult.
1: Om. Ja, nå blir det kult.
0: Det må være like kult som det er å være for eksempel for... I Norge så kan du... Altså hvis du ikke er sånn skikkelig høyere ekstrem og sånn da. Så, men liksom... Å gå med sånn regnbueflagg. Det er akseptert.
1: Mm.

0: Jeg ikke helt sikker på at jeg husker det riktig.
1: Hva da?
0: Nei, altså, jeg tror han, sjefen på Teddy's, sa at hvis jeg sa på radioen at på Teddy's har den beste pytt I panna I hele byen, så ja. Skulle jeg få perspris.
1: Men, ja vel?
0: Jeg tror jeg husker det sånn.
1: Var det sånn du husker det?
0: Ja.
1: For, hva? Det litt rart, for de har tatt den av mennene nå etter at helsemyndighetene var innom, men...
0: ja. Det var jo rart den skulle ha, at den ville reklamere for den da. De har jo ikke, det samme skjedde jo med, husker du rognesmørbrønne på Teddy's? De hadde jo torskrøng.
1: Ja, ja, men de hadde jo også selgryte.
0: Ja, men torskrøng ble også borte.
1: Sier du det?
0: Var det helsemyndighetene det, eller var det?
1: Ja, det var nok det. Hvis ikke det var berømte lobbyen, da, lakselobbyen som kom og tok torskrøng.
0: Ja, det kan være den der rogna, den der gamle radiorakringen, Toresen og
1: ja.
0: Landhjem og Berg og de der.
1: Å, fytte grisen.
0: For nå har de mennesker.
1: Å, faen meg.
0: Kalle seg rogna. Gitt.
1: Oi, oi, oi, du Rune
0: ja.
1: Nå I
0: Bytte dag Bytte panna på Teddy's helt dårlig bare sånn. Ja. Ja, hva var det du skulle si?
1: Det jeg skulle si at I dag Nå det jo sånn at vi midt I et verdensmesterskap I ballspill
0: Ballspill?
1: Jeg tror polo, ja Jeg husker ikke Men det ikke så viktig Det som viktig at vi skal gjøre det som veldig viktig Vi skal kjempe mot svenskene
0: Hva mener du?
1: Nå det sånn at jeg spiller to lotter etter hverandre En svensk og en norsk Og ja. Så skal vi finne ut hvilken låt som best
0: Ok
1: Så det blir en slags sånn landskamp
0: det vi to da som bestemmer?
1: Ja, det må jo bli det
0: ja. Skru den opp litt, så vi hører den
1: Vi trenger en liten

0: Tenk på, jeg har hørt den sangen her kanskje like mange ganger som andre har hørt Blowing in the Wind.
1: Ja, jeg vet jo hvilken jeg ville foretrukket.
0: Ja, jeg jo.
1: Det ikke tvil om det. Så da hadde vi altså runde 1 var Grisen skriker fra
0: Stockholm. Det var noe sånn dansa greier først.
1: Ja, hvor det liksom skulle være artig da.
0: Var det Grisen skriker de også som ja. Sa der med at vi liker å danse?
1: Ja, dansa hele natten, dansa
0: og
1: til studiet.
0: Og så var de punkband.
1: Ja. Ja, er ikke det vittig? Det sånn, de kjempemorsomt. Slo over, ja. Mm. Og Kjøtt, de slo ikke over. De bare var der, de.
0: De bare var sånn.
1: Ja.
0: Er det sånn at vi skal uttale oss om dette her da? Eller?
1: Nei, vi behøver ikke gjøre det. Jeg tenkte bare at det var greit å ta dem opp mot hverandre. Kan vi tenke
0: ja, oss om? Mot, nei, vi trenger ikke å tenke oss om. Jeg vet at du har satt sammen disse låtene med det forsettet at Sverige skal vinne, for du hadde en venn i Sverige en gang. Det vet jeg.
1: Ja.
0: Så jo, på, han pleide å henge på krippene i Göteborg.
1: Ja, ja, ja. Pulverkrille.
0: Ja, det var mye pulver og lite krille på den karen.
1: Etter hvert, ja. Han ble litt grillet etter hvert også. Ja.
0: Men ja, så du vil at Sverige skal vinne, og da det helt naturlig at jeg vil at Norge skal vinne. Så jeg mener at i forhold til den norske låta, så valgte du feil låt fra den singelen, for den beste låta på den singelen jo Nei, nei, nei.
1: Ja, det sant, men... Ja.
0: Så det var et litt urettferdig valg?
1: Nei da, det er sånn... Det lar tilfeldighetene råde.
0: Ok, det tror jeg ikke noe på.
1: Og da en norske ut først.
0: Norsk først, ja, ok. Selvmord.
1: Vi hakker meg, du kjapp I

0: Yay.
1: Du, vi har vel ikke hørt en trønder synge så bra tysk siden Henry Rinnan, egentlig.
0: Nei, nei det, men han ga aldri ut noen skiver.
1: Ja, han ga aldri ut noe. Og aldri, ikke engang Arne Bendiksen oppdaget Henry Rinnan.
0: Nei, men jeg har et par bootlegs da, vet
1: du. Du har det,
0: ja.
1: Ja. Men selvmord har vi jo.
0: Ja, vi har selvmord. Og hvem er det som selvmord skal møte i dag? Jo, Göteborgsbandet Attentat.

0: En gammel klassisk Dødotelåt der.
1: Ja, for det vel egentlig en Dødotelåt dette her.
0: Ja, som de Dødtogisteria laget tok fra oss.
1: Stjale, ja. Som de pøblene de var.
0: Ja, her kommer Lædernunnan, det neste ut.
1: Å, det jeg glad I.

0: Denne runden tok Sverige.
1: Ja, gjorde vel det.
0: Ja, jeg synes det altså.
1: Læderen unna, ja. Vi har mye Göteborg denne her.
0: De fra Göteborg, de også,
1: ja. Ja.
0: Det jo de som hadde den der No more city rules, no more law and order. Som yes. var veldig, også var det de også som hadde den der yeah, we're in Oslo, in Europe, right?
1: Nei, Stockholm.
0: Ja, Stockholm, in Europe, right?
1: They come from Stockholm, Sweden. That's Europe, right? Desolation Avenue, ja.
0: Og så hadde de ABBA, en ABBA-låt da, Gimme Gimme.
1: Gimme Gimme, ja. En... Jeg vet at Øyvind Eppelfjord Hagen liker å spille den I godt lag.
0: Ok, ja, han om det.
1: Han I humør da.
0: Ja, men jeg synes Lederland, det et fantastisk band altså. Så, ok, Betonghistoria, de har sine kvaliteter, men denne tok Sverige.
1: Neste runde.

0: Doktor Zeke, det kanskje det fra Jönköping. Det jeg ikke sikker på. Men den norske innslaget fra Trondheim.
1: Ja, og det, jeg synes den svenske var litt sånn ordinær punk, så må jeg tro på Norge, altså.
0: Tror du kommer til å... Jeg tror det du tror på,
1: ja. Ja. Det ikke lille dykk.

0: Frie politifolk.
1: Jeg synes fri pikk synes jeg var en bra parole.
0: Ja, det lenge med det hver gang vi hører den parolen.
1: Fri pikk, ja.
0: Ja, rart mer.
1: Men hvor, altså jeg kunne, nå det jo lørdagen og det sommerferie, og jeg kunne trengt noe blåss, altså.
0: Ja,
1: hvor skal jeg gå for å få tak I skikkelig blåss?
0: Ja, parken det.
1: Det jo selvfølgelig parken.
0: Mm. Men det må jo la oss få være der da.
1: Hva sa du?
0: De må jo la oss få være der.
1: Ja, når vi først kommer og skal ha...
0: La oss få ha våre egne liv.
1: Ja, og fri pikk.
0: Ja, men...
1: Ok, denne her var, altså det var den...
0: Det kinkig.
1: Nei, den her kinkig, vi lar den være uavgjort, synes jeg.
0: Ja, vi lar den være uavgjort. Ja. Da skal vi tilbake og besøke noen gamle venner her, med en ganske fin sang, ja. Synes jeg.
1: Jeg tror det, hei.
0: Du kjenner den nok igjen.
1: Det skipet du går?
0: Ja, fare for det.
1: Jeg kjenner den igjen. Den her blir hard å slå for svenskene, altså.
0: Jeg vet det, men jeg har lagt inn en luring.

0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.
1: Mm.

0: la oss få noen bakhuset og sånn.
1: Ja.
0: Du bare chatter, du. Hva gjør du? Du lager musikk til din andre først og fremst. Ingen vet om du
2: er. Jeg heter Skip fra Snowboys. Jeg lager musikk selv. Min musikk som jeg lager det kommer an på. Det er, for det meste det er det jeg føler. Det er det jeg føler. Hvis det er en bra bit og jeg føler for å gråte på den, så gråter jeg på den. Og hvis jeg føler for å feste på den biten og danser, så lager jeg noe som man kan danse og feste til. For meg musikk er veldig viktig, fordi man får en god følelse av det. Jeg vet ikke hvorfor folk ler her. Men ja, og den EP har til bro min Rahat. Jeg har hørt mye forskjellige ting oppi som er bra. Som er veldig bra, og noen får deg til å gråte, noen får deg til å danse, og den andre får deg til å bli litt aggressiv også, for det trenger man iblant også. Men kjære til den appen, altså, den har alt man trenger, liksom.
0: Hva er det du må si noe? Hva er det
3: du har sagt til fotballet?
0: Jeg har noe, jeg har noe, jeg har noe,
2: jeg vet ikke hva din er.
0: Tusen takk.
2: Valla, jag fixar det. Det är så här bara sannheten liksom, folk. Jag är inte här för att... Jag liker att snacka, det är därför de lär oss. Men ja, musik är väldigt viktig. Vill du höra på bra musik, hör på detta EP här. Tjö med nyr.
0: Valla, det var bra. Det är viktigt.
3: Ja.
0: Ja, Marley Charlo.
3: Ja.
0: Ja, valla. Vad tjater du? Du är lite mer cool, jag vet. Det här var så intensivt. Valla, det var gärna.
1: Ja, fy faen, altså, musikken er ikke sånn, gutta. Musikken får meg til å le, man. Musikken har kjærlighet. Kjærlighet får folk til å smile, man. Det som kommer snart, folk får dere til å smile, og så bare vent og se. Nei, bare vent og føl. For da kan dere føle tiden, når den kommer. Peace out.
3: Ja, bro, ferdig. Hva er det ikke?
0: Perfekt.